Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
1: Ponedeljak možda ne volimo, ali petak obožavamo.
2: Pa dobro je rekla.
1: Realno.
2: Pogotovo ako ne radimo vikend. Ko radi vikend, njemu je nekako pa
1: isti okay. Djavo, da.
2: Ali s druge strane, vikendom je lakše raditi kad nema mnogo ljudi, kad nema neki yes. kolega koje ne moraš baš da vidiš.
1: Nekako si opušteniji ako radiš yes. vikendom, yes. ali svakako mislim super bi bilo da ne radimo vikendom.
2: Tako je. Tu smo sa vama, razbuđujemo se lagano, još malo pa smo na pola godine. 2026.
1: Da.
2: Ili na pola do 2027.
1: Da.
2: Tako da.
1: Ne znam kako to shvatim. Ljudi, leto je. Ja ću bolju informaciju da vam kažem. Leto je, vrelo je, to je to.
2: Može, ide Danny Chris, može za početak.
1: Ajde.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Ovo je

0: The Weeknd. Tako oni njega ne javljaju. The Weeknd.
1: The Weeknd Secrets.
0: E, počeli su naslovi vezani za more,
1: letovanja.
0: Za letovanja, i ja jedva čekam. Nisam još uvijek video naslov aj, kako da se odvrnite od Ajkule.
1: Nisi, ali si video snimke Ajkula, delfina, tako i je, tako. To odmah kreće. Ono, kao kad trebate putujete pa vam avion izlazi, stalno nesreće avionske, tako vam sad izlaze Ajkule u moru.
0: Jeste. Ili ima neki naslov koji si našla? Rekla si mi da ima neki naslov.
1: Jesam, nego šta kaže, naslov glasi: zašto turisti nose kesu u more? Evo, TikTok, ovo, ono, bukvalno to vic neki, nije, ali da, to su zapravo, to je zapravo metod kako mi Balkanci krijemo stvari.
0: A to Balkanci nose kesu u more,
1: nego šta,
0: kriju stvari u kesi u moru.
1: Tako je, da. Zašto služi ta kesa? Ta kesa služi da bi mi poneli te stvari koje su nam neophodne, vredne stvari, aha, da nam lopovi ne bi ukrali. Aha. Ovo je upgrade peškira preko stvari na plaži.
0: Ne, može ništa. Ne može ništa bude jače od peškira.
1: Ne može ništa bude jače, ali čovječe, ovo ipak nosimo sa sobom. Ima, jeste, znači, bazenčić, i u bazenčić staviš kesu. I tu kesu vežeš i nosiš stvari sa sobom da ti neko ne bi ukrao. Kidanje.
0: Jaka priča.
1: Kidanje.
0: Ne znam, imamo, znači, više tih opcija kako se čuvati. Iskopamo rupu, pa u rupu ubacujemo vredne stvari.
1: Da.
0: Onda tražimo, ne znamo gde, taj peškir što si rekla.
1: Jeste, da, mi ovako gromada puna stvari,
0: da,
1: i kao stavimo peškir preko tih stvari, kao, da, niko ih ne vidi.
0: Jeste, onda se smori,
1: to
0: lopov se tako smori, on je vrebao,
1: da,
0: i kad vidi da je kesa preko, on je u fazonu, ne, ovo je, brat, ovo je, ne može kod da se reši.
1: Ne može, ne može, nemam šifru od ovoga.
0: Ne.
1: Tako da, upgrade svega toga je sad ovaj bazenčić sa kesom. I eto, mislim da smo ga rešili celo leto.
0: Ovo treba znati. Hvala. Yeah!

0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uspeh!

0: kad je Srbin radio.
1: I ovo je Srbin radio pjesma.
0: Da, je dobio Grammy. Ali ajde, nećemo o tome sad.
1: Znate šta se dešava sa trenutno? Svjetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Pa znamo, toliko znam.
1: E sad, meni je najjače što tu kad je ono kao veliko takmičenje, kao što je svjetsko prvenstvo, uopšte nije zanimljivo samo da se kažu rezultati, nego mora neka emocija, kao ono reality, razumeš?
0: Evo
1: kao Zlatan u zadrhtao glas zbog Bosne, tamo su koreni mog oca, naježio sam se. Klop prekinuo intervju na pomen Schwansteigera. Kao ovaj, ne znam, neki Portugalac, pamtim posljednji mamin vrisak i brata kako plače.
0: Emocija.
1: Uvek nešto...
0: Dobro ste se setili malo da ubacimo emociju u taj sport. Mi žene, nije nam zanimljivo ništa. Bukvalno, u stvari, mi od sporta znamo šta je crveni karton.
1: Da.
0: Znamo bukvalno, znamo ko je Zoranin dečko.
1: Znamo
0: da brani za Kurosao, da. Znamo da da je dobio milion pratilaca za jedan dan. Znamo da je Piqué prevario Shakiru. Znamo da Messi nikada nije pipnuo ni jednu drugu ženu, ni na jednoj slici. Znamo da Ronaldova žena isto, da je to divna priča. Ima najveći prsten mogući u obliku šake, bukvalno. Da.
1: Dosta vi znate. A da li znate da...
0: Samo što je lopta.
1: Da li znate da Shakira ima više nastupa na svjetskim prvenstvima od Piquea?
0: Nego Piqué, što
1: da. Da, što je prevario. Sa ovom pesmom nastupala je i ovo je pesma svjetskog prvenstva.
0: Ajde, puštaj.

0: marketing TDI Radia Istok.
1: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 7.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 1 minut, ajde pravite drugu kafu da nam zamiriše malo. Slušamo Taylor Swift.

0: vesti. TDI radija.
1: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235 ljudi, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene su od jutros od 4 sata do ponedeljka 29. juna ujutru zbog održavanja skupa, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koristi isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: of this world, Natasha.
1: Natasha. Sa š.
0: Da, vreme neko za doručak, malo da, da se ovaj nešto pojede i sad ćemo i do Lidla malo skočimo.
1: Da, boga mi ćemo do Lidla. Šta najviše voliš da kupaš u Lidlu?
0: Svašta, ja volim sladolede, one odem tamo na odeljak.
1: Jeste.
0: Odeljenje gde je sladoled.
1: Odeljenje.
0: I, odeljenje i sve bi pokupao. Yes. I tamo gde je zamrznuto, zapravo i tu sam isto gde je ladno.
1: Da, prvo imaju što je vruće, pite one zamrznute.
0: Da, prvo što je vruće napoli pa mi lepo tu.
1: Da, naravno.
0: Ostao bi
1: jedno
0: 2-3 dana. A drugo, zato što imaju i one pice dobro. Samo
1: pita?
0: Staviš u rernu.
1: Vidiš, to nisam probala.
0: I pite su dobro.
1: Pite,
0: dobro.
1: Ja znam za pite. Pita sir, ludilo, ljudi.
0: To ja ričam ovo što čujete oko.
1: Da, da, da.
0: To je moje, moje groktanje svinjsko, ja sam gladan.
1: Ja volim voće u Lidlu.
0: Voće?
1: Ja volim voće, da. I imaju sojne i zapravo biljne kao jogurte,
0: da,
1: grčke.
0: Da, da, da, grčki jogurte.
1: To je mnogo,
0: da,
1: dobro, da. Kibanje. Biljne, tako da onda volim da pravim kašicu
0: svašta
1: i ostalo sa tim, da.
0: Svašta ima, ogladneo sam, idemo ja što pre tamo da nešto uzmemo, ali nećemo mi da budemo ono cicije samo,
1: da,
0: kao mi, razumiješ?
1: Da, ćemo samo mi.
0: Tako, hoćemo i vama da damo jedan Lidl voucher, lep Lidl voucher, ali morate samo kreativno da nam kažete, da se setite nekih mnogo dobrih stvari što ima u Lidlu, kreativno šta biste vi i na šta potrošili taj voucher i ono, ko nam se svidi,
1: tako
0: njemu ćemo
1: je, da,
0: da damo. Tako.
1: Da, da.
0: Pišite na Viber kako bi potrošili Lidl voucher, Viber broj je 069-3089-399. Ja kao kažem, je kao Viber i Viber, kao da se neko,
1: da,
0: ne ljuti.
1: Politički korektan.
0: Tako.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pa pratimo svetsko prvenstvo, šta bi drugo pratili?
3: Normalno.
2: Lepa Brena, normal. Večeras igraju Norveška, Francuska.
3: Da, u 9 časova.
2: Tako je.
3: Da, i Senegal, Irak.
2: Tako je, to možemo da gledamo. Ovo posle u 2 ujutru i 5 i
3: ma,
2: to.
3: Ma ko će to da gleda, bre, čoveče, petak je, nešto ćemo pametnije da radimo u 2.
2: Da, baš je mnogo. Ono što mi je cool, Bosne ide na Sjedinjene Američke Države, ono kao u fazi.
3: Dobro.
2: To je dosta bitno i ja iskreno navijam da pobede.
3: Ja isto.
2: Amere, nego pogotovo što... biće slatko. Sportski.net imate sve detaljnije.
3: Ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Minut do devet, šta da radimo, kasnimo na posao.
3: Nemojte da kasnite, petak, izdržite još danas, lepo ćemo da zapnemo i bro, malo da se odmorimo.
2: Vidite da, s kakim se preznanjem i entuzijazmom ide na posao.
3: Malo da slažem.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ekipo, imamo nešto dosta dobro.
1: Imamo nešto dosta dobro,
0: Moram da pustim da čuju.
1: Ajde, naravno.
0: Ali stoje ovo.
2: DDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Šta se dešava? Isi, hoće da ima objasniš lepo?
1: Hoću, naravno. Garnier Micellar i TDI Bus Patrola čekaju vas kod ušća.
0: Tako je.
1: I delimo vam nagrade.
0: Jeste. Treba samo malo nešto tamo da odgovorite na neka pitanja koja vam Bađa postavi. Jeste. Biće koleginica Bađa. Očekujte danas. Biće tu brzo tamo kod ušća. Nađite ogroman autobus. Vidjet ćete. Da. Nemo šta omašite Garnier. Jeste. Parkiran. Pogledajte i trk po nagradu. Čeka vas tamo.
1: I mnogo su lepi paketići. Jeste. Znate.
0: Jesu.
1: Baš su dobri.
0: Eto, čekaju super nagrade i dobro raspoloženje uvek.
2: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Wow, šta radimo? Najjači smo, znači najjači smo radio na svetu.
1: Samo delimo nagrade.
0: Da, delili smo vam Lidl voucher.
1: Pa Garnier.
0: Garnier delimo nagrade. Sad imamo još nešto za vas.
1: Imamo.
2: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: Od svega pomalo.
1: Čoveče, šta je ovo kod je Nova godina? Tako stigo Deda Mraz, te
0: da
1: ih.
0: Da, ovo je letnji Deda Mraz, on bleje ono u kupaćim gaćama.
1: Jeste,
0: i to je to
1: da,
0: za stomatičin deda. Ono. O, i došao je da vam da nagrade. Kako se igramo? Penali?
1: Igramo se penala. Svi znamo da su penali, mislim svi znamo kako kome, ali uglavnom su najzanimljiviji deo utakmice. Yes, tako
0: treba
1: da...
0: samo to da rade, ne treba da igraju.
1: Da, samo da šutiraju penale. Da. E sad, mi smo odlučili da vama šutiramo penale, odnosno tako da vam postavimo tri pitanja, a da vi date sva tri tačna odgovore da dobijete nagradu.
0: Apsolutno, si lepo rekla. Prijavite se, još malo traje, evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno! Srećno!

0: bi mi samo išlo u glavi ako bi mi zvala ovako da sam sad na kamenu.
1: A i meni isto, bukvalno Olivia Dean vibe. To je to.
0: Living la vida loca.
1: A što ne bi? Ako ne možemo mi, može neko drugi da bude na kamenu.
0: Tako je. Gledajte ovo, ekipo. Široke smo ruke. A sada, znate da je leto, znate da je najjača plaža na svetu Kamenovo, to
1: da,
0: znate.
1: To znate.
0: Znate da Teddy radio zajedno sa Kamenovom, Kamenovom
1: plažom.
0: Plaža, ovaj, pravi 100 dana leta.
1: Jeste.
0: I ono što ne znate je da ćemo sad da poklonimo nekome nešto.
1: Da. Pošto je ovako lep dan i kako je krenula lepo sezona, mislim da zaslužujete da dobijete jedan paket ležaljki.
0: Da, komplet par ležaljki, delimo paket. Mi paket ležaljki.
1: Paket, otpakujte ih tamo.
0: Komplet paket ležaljki. Ovaj, da, ležaljke vam delimo. I sad, šta je fora? Ogi, naš kolega, tamo vrti muziku i pušta i priča na Kamenovoj plaži od 11.
1: Jeste, od 11.
0: Sve on nema pojma da ćemo mi dodelimo
1: ovo. Nema pojma, da.
0: Ali smo smislili si ja kako da vi osvojite nagradu.
1: Yes, da. Treba od 11 kada Ogi dođe da mu priđete i da mu na uvo šapnete 100 dana Kamenova.
0: E, ali baš morate mu šapnete.
1: Da.
0: E, još plus, ko ga poljubi u obraz, može dobije piće od nas, to nema veze sa plažom.
1: Yes, da.
0: Znači, da mu šapne na uvo 100 dana Kamenova.
1: I dobijate ceo dan lepo ležaljki da uživate.
0: E,
1: da.
0: E, prvi koji to uradi osvojit će i ako bude čudno gledao, ne brinite, samo posle objasnite
1: da,
0: šta
1: da,
0: igra
1: da.
0: I to je to. Vidimo se, čujemo se.
1: Ajde, lep čujemo
0: weekend.
1: Se.
0: Ćao.
2: Dobro jutarnji program
3: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Kratko i jasno, petak je, sunce je tu, dobro raspoloženje je tu, samo hitovi su tu i evo da gledamo na sad da prođe vreme, makar ovo radno, pa da nas tamo popodne i uveče ništa ne interesuje. Gde ste vi, radite li? Evo, kraj meseca, još malo, ne posustajte sad da nabacimo neki osmeh na lice, neko šta nas ništa. Obred vam pravi društvo, dobrodošli u Ritam dana. I evo, sama pesma kaže, relax, take it easy.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Debora De Luka, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Što se tiče mundijala, završena je grupna faza D grupa, selekcija Turske, pobedili su SAD sa 3-2, Amerikanci su uprkos porazu prošli kao prvi, Australija igrala protiv Paragvaja, meč bez golova je bio 0-0, ali ipak dovoljno njima za drugo mesto. Holanđani su pobedili Tunis, tu je bilo 3-1, treće kolo F grupe i kao pobednik grupe su sad prošli u knockout fazu, istovremeno Japan i Švedska remizirali sa 1-1 i takođe su prošli dalje.

0: pevala je Taylor Swift o Elizabeth Taylor.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11 sati i 1 minut.
1: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: Počela turistička sezona, pa odmah veći broj vozila na putevima u zemlji, naročito na autoputevima, pa su mogući povremeni zastoji. To kaže Automoto Savez. U jeku je sezona radova, tako da pripazite, naravno, na nekim deonicama može biti nešto usporenija vožnja. Trenutno na naplatnim rampama nema zadržavanja, granice su po kamerama MUP-a odlične, nema nikakve gužve. Ako krećete na more, da znate da ima nekih radova dole oko Predejana. A neko ko je trenutno bio u gradu, konkretno Beogradu, je Bađo. Bađo, dobar dan.
2: Hello, hello.
0: Je gužva u gradu?
2: Joj, trenutno nije tolika gužva, ali je sparina.
0: Toliko o stanju na putevima.
2: Toliko, hi guys.
0: Oj, dobro, u svakom slučaju, ekipa TDI Radija, ono što svaki dan želi vama jeste srećan put i mnogo vam zavidimo ako ste na neko more trenutno pošli. Obratite pažnju na granice, trenutno su prazne, niko nigde koda ne ide, čudi me to malo.
2: Pa dobro, šta? Neki više vole da hvataju avgust, jul, onako kad je baš toplo i kad su baš bikini.
0: Kad gori još više nego danas. Dobro, s obzirom na to da je petak, mi nema da pregorimo, ima samo da gorimo.
2: Ima da gorimo dok slušamo samo hitove.
0: Eko Smith će biti jedan od tih cool kids.
2: Može.
0: Za početak ovog sata. Dobar dan svima.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija Istok.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: DD Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: I upravo tako, mi smo u akciji s obzirom da je leto već uveliko počelo, a osjetimo to i na svojoj koži. E pa, ko ima super preparate za kožu, između ostalog upravo jeste i Garnije. Ovog puta Garnije Micelar Bus Patrola, koji ćete vrlo lako prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu, jer nam je to startna pozicija. Tamo je naš Garnije autobus koji ne možete da promašite, a mi vas naravno čekamo sa nagradama. Pitamo vas vrlo jednostavno, vrlo kratko, ništa bez stres, ništa. Vi se samo pojavite, osvojite Garnije Micelar poklon, tu su nagrade i naravno fantastično raspoloženje.
0: Garnije Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne.
2: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
1: Tačno u podne, lagano rastu temperature, trenutno Novi Sad i Beograd 32, Niš 30, najtoplija Kikinda sa 33, feels like 333, najhladnije noću, logično. E pa jedan bazen od danas otvara svoja vrata da ohladimo ono što imamo. Noćno kupanje ponovo je na Spensu u Novom Sadu, dakle svi vi koji volite uveče da se osvežite, ponovo imate priliku da uživate u noćnom kupanju i to na otvorenom bazenu Spensa. To je ono što je bitno, bazen je otvoren. Kako je najavljeno, program noćnog kupanja počinje večeras i bit će organizovan svakog dana u večernjim terminima od 8 uveče do 11 uveče. Pa kad je već tako, in the middle of the night, Ellie Duke na TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jer to je ritam
2: dana.
1: Mislio sam da te nešto pitam, ali nije. Ja znam koga ćemo da pitamo. Ognjene?
3: Ej, pa ritam da te nešto pitam, jel su to vaše...
1: A jel ti čuješ ovaj glasić što je pored mene?
2: Hello, hello.
3: Pa čujem, ali...
2: Sad se zvonio.
1: Tvoja omiljena koleginica je tu.
3: Pa baš sam se pitao ko je, ovaj, čujem neko.
1: E, ali, vidite ovako, vas dvoje i ja treći, nismo sami, slušaju nas ljudi. Da, dragi slušalci, na vezi je Ognjen koji je na Kamenovu, trenutno kod Budve u Crnoj Gori, provodi se nikad bolje. Bađa je pored mene u studiju koja će da ide na Kamenovo, što samo znači da ja ne idem nigde.
2: Ti ne ideš nigde, ali mi ćemo da ti šaljemo poruke, pozdrave, razglednice. Ove, ljudi, naravno vi ako hoćete da se pridružite našoj super blejci druženju na kom obrad ne može, onda pravac se Kamenovo Beach u Crnoj Gori.
1: Je li ti sa Beacha dole, kako ide?
3: Da, pa ne, mi se ovde spremamo za vikend uveliko, ovaj, kako da kažem, petak je, prošlo je podne. Sad, mislim, krenula je malo muzika, krenula je da se pravi gužva, ako mogu tako da kažem, da se ovaj šank radi, ako me to pitate.
1: Jel proradila točilica, to je ono što mene zanima.
2: To te čekamo.
3: Ima više točilica, ima dva šanka, pa sad izvolite, mislim.
1: Dobro,
3: ja sam između oba.
1: Jel je neko danas posle našeg užitka, da tako kažem, otvorenog studija TDI radija, dolazi neko posle?
3: Naravno, dolazi DJ, bit će ovde žurka preko dana, to bude u toku nedelje i za vikend, bude svašta. Ja mislim da treba, ne znam ni ti, Nemanja, zašto ti ne dođeš zajedno sa Bađom. Dođite ovde zajedno i povedite još sve slušalce.
1: Pa vidi, ona je meni rekla da će mi razglednicu, neću razglednicu, hoću kartu.
2: Hoćeš kartu, pa
1: u
2: dobro.
1: U jednom pravcu.
2: To ne može u jednom, može u dva, jer ipak treba da se zaradi za leba, ali Ogi, tebi sve
3: znate
2: teško.
3: Ja mislim, da vi treba da smislite jednu neku, znači TDI autobus i da vi svi zajedno dođete, ko se bude prvi javio, a vas dvoje da vozite.
1: Mislim, mi do Lapova ne bi stigli.
3: da mi se parkirate ovde na Kamenovo Beach.
2: Tačno mu ljudi, čuje mu se u glasu koliko je srećan što je tamo, što mu sunce sija, što ne mora ovde da se čvari sa nama, jer on kad se čvari, on samo leti u more. Eno moreta.
3: Tako je.
1: Eno moreta. Ogi, ajde, nećemo više da te gnjavimo, znamo da ti je mnogo lepše bez nas, ali u svakom slučaju zvaćemo te mi još da proverimo samo kako si, jel? Mi to bože pitamo koliko je more topilo, samo da vidimo jel ti umeš jezikom i dalje da govoriš, to je ono što je bitno.
3: Tako je, ja ću da nabavim ovaj termometar da vidimo temperaturu vode.
1: Može, ajde, lepo radi, pa se čujemo.
2: Ljubimo te.
3: Ćao.
1: Pa volim kad se javi.
2: A volim i ja. A čuješ mu tačno glasu što je u fazonu, eto vam smrtnici, ja uživam.
1: Ajmo mi da uživamo. Trenik su nastavku, dobar dan svima.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je
3: top. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
1: Kemu Impex.
5: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
7: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
12: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U gradu je novi rad.

0: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nebena kolor.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radija.
1: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koja će od sutra od 9 časova biti otvorena za saobraćaj. Svečanosti će prisustvovati državni vrh Srbije. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene od jutros od 4 sata do ponedeljka 29. juna zbog održavanja skupa u subotu, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć su ponudile brojne zemlje sveta. Pregovori između Izraela i Libana u Vašingtonu ipak će biti nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmereni na to da izraelske snage predaju deo teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog moreuza. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Wu-a u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca Pehara, određeno je današnjim žrebom. Rukometaši Partizana igraće u grupi A Lige šampiona protiv mađarskog Vesprema, nemačkog Fuksea i portugalskog Porta, odlučeno je žrebom u Beču. Partizan je dobio specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona u koju se vraća posle 13 godina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I evo, tačno je 14 časova i 18 minuta i danas je definitivno onaj dan kada nam, eto, i gužva ne pada nešto preterano teško, jer svi znamo zbog čega žurimo, odnosno gde smo krenuli. Kratko i jasno, narode, mi smo na korak do vikenda, poslednji petak je u mesecu, sad verujem da ste i vi onako, da kažemo, blago šokirani, da je danas već 26. juni, kao kad je prošlo ceo mesec, ono, bukvalno smo ljudi tri puta trepnuli, ali dobro, kratko i jasno, kao što rekao, sunce je tu, petak je tu, mi smo tu naravno za druženje sve do šest večeras, muzika je spremna, nastavljamo sa samo hitovima naravno i dobar dan, dobro nam došli na TDI.

0: E pa narode, definitivno ovog petka vam predstavljamo Bus Patrolu, jer kod nas ovde na TD Radio je definitivno, što kažu onako sa mreža, svaki petak izuzetak, jer je zaista naša Bus Patrola trenutno u gradu, a sa nama je sada i Bađa koja je zapravo na terenu i sad će da nam kaže kako se provodi tamo. Gde si, Bađo?
1: Hello, hello, šta se
0: radi? Evo, mi ovde nekako pod klimom. Bađo, kako je tebi napolju?
1: Mi smo ovde pod suncem, uživamo trenutno u lepom vremenu, bus je ovako lep i micelaran i parkiran i dolaze.
0: E, to mi je bilo bitno da nam kažeš, Bađo, znači to je bus ono roze boje koji ljudi bukvalno ne mogu da omaše ako sada prolaze pored ušća.
1: Čim krenu prema Novom Beogradu, spuste se sa Brankovog mosta, odmah se vidi parkiran roze, mi ovde delimo poklončiće, zezamo se, snimamo se, bukvalno je blejca.
0: Znači, šta je bitno da ljudi znaju, sad ovako narode krenete lepo kući sa posla, evo sad je negde 20 do 3, otprilike dosta vas i završava sa poslom, ili ako niste ni radili nego hoćete malo da se prošetate, zašto da ne, krenete lepo tu negde oko Novog Beograda, odnosno ne nego na Novom Beogradu, oko ušća krenete i ne možete da omašite naš roze autobus, tamo i naša roze Bađa, do duše crvenokosa, ali to je to, uklopila se super sve, dele poklone i poenta je onako da se malo snimite, da se malo zabavite, jel tako Bađa, ništa strašno u suštini.
1: Ma ništa strašno, bre, imamo ovde sasva pitanja, smeju se ljudi, smejemo se, mi svima nam je lepo.
0: Odlično, da, videla sam neka pitanja, nešto, kako beše, da li prvo koristimo kremu za lice ili prvo, ono, koje rituale sve imamo da obavimo pre spavanja i ostalo?
1: Rituale, da li se budimo, da li stavljamo kremu ili stavljamo osmeh, što je prioritetnije?
0: Šta ti ja radim ujutro kad ostanemo, Bađo?
1: Ja čutim i čekam da mi se skuva kafa.
0: Dobro, da, pošteno, kao verovatno i mnogi sad koji nas slušaju, ono, ništa pre kafe. Ja recimo, prvo što uradim kada ustanem je, pa ja pogledam u telefon, a znam da to mnogi od vas isto urade. Ja se bukvalno uhvatim telefona da vidim ja malo storije, pa tek onda krenem u dan.
1: Tako je, tako da ljudi, mi vas čekamo ovde kod ušća uz našu Garnije Micelar Bus Patrolu.
0: Tako je, Garnije Micelar Bus Patrola, Novi Beograd kod ušća i Bađa je sa vama tamo, a sada se naravno vraćamo na samo hitove. Hvala ti, Bađo, puno.
1: Ćao.
0: Ćao.
2: Garnije Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

I definitivno su ovdje kod nas na TD Radio samo hitovi, na to smo navikli, a definitivno je napolju jako, jako toplo. Da, moram tako da kažem, jer krenula sam na posao, ponela sam i flašicu ono sa vodom i nešto slatko, ako mi se slučajno razumete negde nešto, jel? Ponela sam lepezu, obukla sam se najlaganije letnje moguće, tako da narode, to je bukvalno savjet za sve vas. Ako tek treba da izađete napolje, da znate da zaista uzmete neku ono najlaganiju letnju garderobu koju imate, da ponesete lepezu, onaj mali ventilator ako ste kupili, znači sve što možete da vam pomogne, jer je trenutna temperatura, koliko vidim po gradovima, 34-35 stepeni, a maksimalna dnevna za danas ide i do nekih 37. Tako da zaista treba onako da se, što se kaže, opremimo svim tim letnjim rekvizitima kako bismo što lakše podneli naravno ovu toplotu koja je krenula, ali nema toga zaista što sjajna muzika i hitovi ne mogu da poprave, tako da u nastavku nastavljamo sa Levi Marijom koji stižu i kažu to Little Play.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Za sve koji su slobodni, kažu da najveća greška pred leto uraditi jeste da nađete momke ili devojku, tako da ne slušajte savjet iz ove pesme. Baby Boyfriend. E da, definitivno je svjetsko prvenstvo u toku, to je već ono, mislim da je stvarno jasno, izrazit ću se onako školski i vrapcima na grani je jasno, a večeras u 9 na jel pomenutom svjetskom prvenstvu u Bostonu igraju Francuska i Norveška, ali u isto vrijeme od 9 samo na terenu u Torontu igraju Senegal i Irak. Tako da, ko prati ovaj fudbal i onako i nervira se i navija onako svim silama, večeras ćete imati ovako malo više posla sa prebacivanjem kanala, da te ispratite naravno obje utakmice i da budete u toku, a mi naravno nastavljamo ovde sa našim samo hitovima, ušto volimo ovo u pozadini Dolce Vita, a znamo da i vi volite. I da, dobro nam došli Teddy i Kafe ovog petka.

0: marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa tačno je 5 do 4, znači da su mnogi od vas završili sa poslom za danas, još letnji petak, što znači da sigurno veći broj vozila će biti na putu. Moguće su naravno onda neki povremeni zastoji, kažu nam eto iz Automoto Saveza. A što se tiče granica, Šid ulaz, Gradina u oba smera i Preševo izlaz su onako fine gužve, da znate ako ste tu negde. Ostale su za sada ok. Ako krećete na more, da znate da još 3 dana, odnosno do 29. juna su radovi u toku dana na deonici Petlja Vladičin Han, Petlja Predajane u smeru ka Nišu. Eto, čisto da budete upućeni da o čemu se radi, svakako je preporuka za sve nas, ako idemo na neki duži put, da svakako pravimo što češće pauze. Pored toga je najbitnije naravno da pojačate hitove koji slede u nastavku. Mi sa Teddy Radija vam želimo srećan put, a u nastavku slušamo svim.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Dobar dan ekipa, ovako ovog poslednjeg junskog petka. Stigli smo mi do ovog 26. u mesecu, bukvalno trepnuli tri puta, gotov mesec. E sad, jeste datum onako visok 26. ipak, ali ako imate nekih parica, što da ne izađete večeras. Ali zaista moram još jednom da kažem, jeste visok datum, jer mi ovde nešto na poslu pričamo oko poručivanja hrane. Rekao, ja mogu posle prvog. Kažu, što posle prvog? Rekao, pa ta ću opet imati para. Ali eto, pošto je, kao što kažem, kao što rekao, jel, poslednji je petak u mesecu, valjalo bi nekako da se proslavi, oto kako doliko je, a zna se da se mi sa Balkana za provod se uvek snađemo, zato nekako uvek nađemo novac, jer ipak zna se šta su prioriteti. Zašalimo se malo naravno, ali šta god eto da ste isplanirali za ovaj zaostatak dana, u kom god da ste fazonu, da li je to za neki provod zaista, da li je to za neku mirniju varijantu, neko sportsko veče, mi smo tu naravno da vam pravimo društvo. Ja sam Lola, naravno dobro nam došli na TV radio ovde kod nas. To su naravno samo hitovi. U nastavku slušamo Unit. I da, idemo da pevamo zajedno i džuskamo.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
3: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Da, to je ono što smo upravo slušali i što smo džuskali, a sad nešto razmišljam kako me ova pesma podseća na neko navijanje, na neke onako jake emocije. I sad eto, kome se gleda neki sport, a da stvarno nije više ovaj dosadni fudbal o kome se stalno priča. Šalim se, nije dosadan, ali znate o čemu pričam. Imamo pred nama jedan pravi odbojkaški vikend. Večeras naši momci igraju od 20:30, odnosno večeras od 8:30 igraju protiv Kube. Sutra se sastaju sa ekipom Francuske, dok u nedelju igraju protiv Amerikanaca. Tako da, narode, ima nama glasne žice, onako da nam se usijaju od tog silnog navijanja i bodrenja naših odbojkaša, a sad mogu malo da se usijaju i od hitova, naravno.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: E pa reality, ono što smo pevali ovog poslednjeg junskog petka, da vidimo kakav je reality ovde kod nas. Evo, tačno 5 minuta do 5, neki od vas su već završili sa poslom, neki ste tek stigli na posao. Kod nas je situacija, evo, reći ću da ja uskoro idem kući, a da nam je upravo stigla vredna Bađa. Gde si, Bađo?
1: Hello, hello!
0: Bađo, reci nam šta se dešava napolju? Eto, ti si sad stigla, koliko miliona stepeni ima napolju?
2: Pa ima ih, ali dobro, kako ume da bude, ovo je još i okej da se ne lažemo, s obzirom ono BG, zagrese i tako to. Tako da ljudi, flašica vode i lagani smo.
0: I onaj mali ventilator sad što ima da se kupi.
1: Jo, jeste onaj plastični za 200 dinara.
0: Jeste. A za sve to koji su trenutno tu negde u putu ka glavnom gradu stižu ili su već tu negde kolima, onako, reci nam, Bađo, kakva je situacija?
2: E, pa što se tiče gazele, standardna priča, znači gazela puna.
0: To više
2: puna
0: i da ne pominjemo. Da.
2: Bukvalno, u pravcu grada je puna, Branko most je lagan, Slavija Nemanjina isto najlaganiji auto, čak i autokomandar iskreno nije loša.
0: Wow, obzirom na to da je petak, a kako ono svaki petak izuzetak, izgleda da je ovdje
2: ovo sad... je neki izuzetak.
0: Ovdje je definitivni izuzetak da gužve nema. Ništa, Bađo, eto, hvala ti ovako na ovim izveštajima sa terena, lepo rekla si nam koliko je vruće, rekla si nam kako je stanje napolju, sve si nam rekla, tako da reci nam samo, odnosno ne reci nam, rekla si nam sve.
2: Rekla sam sve, Ema, a ti bi mogla da završiš sa poslom, a ljudi, mi bismo mogli da se raskladimo uz rain dance u nastavku.
0: Može.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let's

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je TDI.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova 16 minuta, dobro, nećemo tako ozbiljno, nego ako imam jednu preporukicu za vas, to je kome fali ideja za dejt. A malo vam je realno vruće ovako da se viđete usred bela dana, ovako kad je 400 stepeni napolju, kreće sezona noći kupanja od večeras. Tako da, eto, pogledajte samo na bazenu koji vam je tu negde najbliži, kakva je situacija, odnosno kada otvaraju, od koliko do koliko časova i ostalo. I eto, realno onako, sasvim jedne pristojne i zanimljive ideje za dejt. Ajde malo, eto, dođemo sebi od ovih tropskih vrućina, a sad naravno se vraćamo polako na muziku i na samo hitove. Lost dancing.
2: All these things that we took for granted.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija Istok. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Baby Radio. Šta god da ste isplanirali za ostatak ove večeri, naravno želimo vam onako apsolutno sjajni provod, a šta god eto da planirate za vikend ovaj koji je pred nama, definitivno pravite planove u skladu sa temperaturom, jer nam stiže, ljudi, znači od sutra, odnosno sutra i preko sutra, apsolutno tropske temperature, bit će 38 stepeni, znači subjektivni osjećaj će biti preko 40, tako da sve što imate i znate da možete da uradite kako biste se eto hladili je poželjno, znači sve trikove koje imate iskoristite u ovom, u ovim predstojećim tropskim danima, a za društvo naravno ne brinite jer tu je muzika, Teddy List je spremna, naravno tu su hitovi kao i uvek, u nastavku slušamo Talk to You i idemo onda da se rasladimo.

0: omiljena muzika.
1: DDI.
0: DDI
1: radio.
0: Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 7

0: Mia.
1: Ako, Lolo, Mia.
0: Jeste Mia. Slušali smo Bad Bunny i Drake, ali ste, nažalost ili na sreću, čuli i mene i Bađu ovde.
1: Hello.
0: Eto, Bađa. Eto, ljudi, Bađa je opet sa nama, ali nekako znamo kako se približavamo ovoj šestici. Jel, za pet minuta će biti, odnosno za četiri će biti 18 časova, tako da nam stiže i party time sa Bađom.
1: Ljudi, jel smo spremni da dočekamo ove naše goste koji stižu u 9?
0: Bađa, ko nam stiže u 9? Ja uvek zaboravim. Ajde, reci nam,
1: ne, reci nam ti kako misliš da se naši momci zovu.
0: Divoli Martin.
1: Da, to je, tako Ema voli da ih zove, ali ne, to su Divoli i Markvard. Ema, Markvard. Oni stižu, prave svoj DJ set ovde, samim tim ljudi prave i kod nas DJ klubsko iskustvo, gde god da ih slušamo, da li iz auta, da li iz gajbe, tako da smo apsolutno lagani i spremni za petak.
0: Tako da sad sam htjela da kažem, onda smo stvarno spremni za petak i onda petak večeras nije izuzetak.
1: Hoćeš to da govoriš svaki petak?
0: Da. Kao ja sam onaj lik, zakači se za jednu foru, mislite za ovak smešno, a nije.
1: Dobro, pa prizna pola mu se prašta.
0: To da je, da. Ništa, narode, znate sve, stiže Bađa, od 9 stižu
1: Divoli i Markvard.
0: Tako je, a do tada naravno uvek i samo... Samo hitovi. Bađa, ćemo i ovo da otpevamo.
1: Koja je, ne vidim.
0: No tiene sentido.
1: No tiene sentido.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 2 minuta i pravo vreme za party time.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Opa, Đurđo, vreme već malo da se zezamo uz dobru žurku. Ovo što čujete, ovaj divni glasić, to je naša Emica koja je vodila TDI kafe, koja se već sprema da ide kući.
3: Pa ja svaki put poskočim iza treperin kad ti kažeš opa, Đurđo. To je moj omiljeni tvoj pozdrav. Blago svima koji ćete sada slušati u nastavku, to je jedno što imam da kažem. A drugo što imam da kažem, ako neko slučajno gleda nas trenutno na TV, da ja ovdje džuskam, zato što ja, ljudi, idem kući.
2: Da, MTS Kablovska, ljudi se trenutno okrste ili džuskaju zajedno sa Emom, a boga mi, džuskat ćemo i mi.
3: To.
2: Tu. Ema, tačno si kao pokvarena ploča, to je fenomenalno prosto. Ali da, ljudi, pozdravljamo se sa Emom, kao bye bye, a kao hello, tu nam je Wemdu Project, King of my castle.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

predsjednik neko kaže da ovo ne pokreće. Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Au, kakva stvar. Evo ga ljudi, 6 sati i 24 minuta, a mi već tokom party time-a pravimo žurku kao da je 10 uveče. Ali nije, trenutno je toliko, a što se temperature tiče, Beograd 34, Novi Sad isto toliko, Niš isto toliko, evo dobili smo trio fantastiko. Tako da ajde da nastavimo ovu žurku, a malo da se možda uhvatimo nekih emocija, a u posljednje vreme Selena Gomez je prava.

izlasci nisu mogli 2013. da prođu bez ovog hita. Ellie Goulding i Burn. Kad spominjemo ko je obeležio upravo te neke godine, onda moramo da dodamo još jednu gospođicu. Doduše, ona je imala malo obeležavanja i u latino momentu, tako da dižemo ruke i pozdravljamo Becky G i Topika u ovom slučaju, kao i njihov hit Sorry Papi.

0: Lady Radio. Party time.
1: Party time. Sesto je samba, sesto je samba. To je ono što smo slušali malo pre od Tony Efe i Gaje, a ono što ćemo da slušamo upravo sada je ovaj mili, premili, prezgodni, preseksi glas. Reci nešto.
2: Samba rumba ča ča ča.
1: To je naš Bucalo. Bucalo, gde si, šta ima?
2: Evo došao malo. Vidim da ti je dosadno.
1: Možda malčice, šalim se, nije ovo ipak Party Time, izvini momak, šta ti pričaš? Na šta bi mogao da pričaš?
2: Šta?
1: Sport.
2: A, ja mislim neku lepu temu da ispričam, ali
1: sport
2: dobro.
1: Sport je lepa tema.
2: Jeste, ali ajde, valjda ćeš me razumeti sad ovaj put.
1: Ajde.
2: Djokovic se vratio na teren, igra se Wimbledon, prvo kolo protiv Kineza jednog, to znači lagana pobjeda, finale osvojići nije to problem. Mundijal i dalje u toku, Norveška, Francuska od 9 sati, isto tako Senegal i Irak, i to je to.
1: Sve sam razumela, tenis, fudbal, a ovo su samo hitovi koje slušamo na TD i radiju.

Offenbach i Feelings Don't Lie. A šta li će to da bude u glavnom gradu večeras? Pa ljudi, s obzirom da se održava Music Week, to naravno znači kad je neka manifestacija kod ušća, neke ulice, delovi imaju da se zatvore, a konkretno u ovom slučaju to je bulevar Nikole Tesle, pogotovo u ovom delu gde se sam Music Week održava. Naravno, biti tu i nekih izmena u samim linijama, pa ako planiramo večeras da budemo u tom nekom delu grada, Novog Beograda, onda obavezno treba da se protvere saobraćajne linije ako planiramo kući posle da stignemo. Ali daj da se mi sad vratimo na muziku, a pogotovo jer nas čeka Daj Daj.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Ali se neko seća kad je Sheeran izbacio Shape of You, koliko su ljudi posvećivali svojim parovima. I'm in love with the shape of you. Partnerima, tačnije. Momak pošalje devojci, devojka pošalje momku i bukvalno nije bio ni jedan Instagram story sa dečkom, sa devojkom, a da nije imao ovu pesmu. Ali kad spominjamo pesme koje ljudi očigledno obožavaju, boga mi, ovo u nastupku ljudi, ja samo gledam kako mi iskaču devojke koje pevaju uz ovo, posvećuju bivšim momcima, ludilo. Sad ćemo da čujemo i po stihovima zašto, jer stiže Tyla Chanel.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija Istok. 0606444791.

Kad je ljubav u pitanju, a tek ćemo mi da se zaljubimo, narode, jer evo ja čitam kako je već na nekim bazenima u Beogradu krenulo noćno plivanje koje traje do 11, sutra kreće na još nekim bazenima, tako da ako razmišljamo kako ja posle posla ja završavam u 6-5 da odem do bazena, eto, možemo čak do uveče i da bude romantično i da bude sve onako, pogotovo kada su, jel te noćne stvari u pitanju. Ajmo da doprinesemo lepom vajbu. U nastavku stiže nam Alok, Portugal the Man i Ziba, a mi uživamo taman u splivanje, uplivavamo u Dive into the Ocean.

0: Ovo je
1: Teddy Radio.
2: Party time.
3: Najrealniji, najiskreniji i najsmešniji ljudi se definitivno nalaze na internetu, pogotovo kada čitamo statuse i komentare. A evo ljudi, ja sam upravo našla jednu devojku koja je napisala: odajem utisak jako hladne osobe. Šteta što nisam. A to je bukvalno realno. Svako od nas ili ima želju da bude neki drugačiji tip ličnosti, ili možda volimo baš onakav tip kakav jesmo, ali iz nekog razloga drugi ljudi, ne znam, pogledaju nas i pomisle: au, kakva je ona nafurana, a u stvari ona dobrica na dobricama. Pa ajde onda da pišemo upravo o tome na Viberu. Evo, naš broj je 069-308-9399. Pa pišite ljudi, koje je nekako najveća zabluda koju ste čuli o sebi, šta su drugi mislili o vama što se ispostavilo netačno. Ponavljamo, Viber 069-308-9399.

0: Ovo je Dede i Radio
1: Party Time. Hoćemo li lepo sad ovim putem da pozdravimo sve naše kolege koji su završili sa poslom i koji generalno završavaju pre nas, kao što su ljudi u mom slučaju moji divni, prelepi, prezgodni, preseksi, dobri udarci i Isi i Pap koji me sad zovu da prave zazubice. Alo, Tede i Patrolo.
2: E, gde ste braćo i sestre, gde si bađo legendo?
1: Pa gde si, Pape, šta radiš?
2: E, šta radim, evo ovako, ako slušaju ovo gazde, radimo intervjue i ovdje gledamo aktivacije, razno gledamo, evo Tedi trenutno je na Music Weeku na ekranima, da li je sve u redu, proveravamo intervju, delimo nagrade za našu tetrisku firmu Lollipop Radio, to je ako slušaju gazde, evo Isi ti kaže ovako ako ne slušaju gazde, no tako.
1: Dobro, znači...
3: Tako je, naradili smo se, super je ovde, znam ti kako je dobra atmosfera, koji još nije ovdje treba dođe.
1: Ju, Isidora, pa ti li si lepoto?
3: Pap, ljudi, ja sam Isidora, da, pap muva Elenu Kijetić, ma ne možete da razumete.
1: Dobro, znači vi ste sad na Music Weeku ovde u BG-u, čujemo da je neka muzika u pozadini, da je vama dobar provod.
3: Pa mislim radimo, nije dobro, mislim kao.
1: Sve vam teško, jadni vi.
3: Jako je dobar provod, strava je ovde. Evo sad treba da krene show.
1: Opa, ajde, onda ljudi, držimo vam palčeve, podržavamo sestrinsku firmu Lollipop Radio, uživajte i za nas malo.
3: Uživamo za sve vas, ne brinite, ljubimo vas.
1: Ajde, ljubimo vas, čao, čao. Mua, mua. Eto, ljudi, čuli ste ove party manijake, neko na Party Time-u, neko na Music Video.

Party time. Hajde sada da vidimo, ljudi, koja su to neka pogrešna mišljenja koju su drugi imali o nama ili možda mi o nekom tamo. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvo se javila Milana koja kaže: mi živimo u manjem mestu i ovdje kada se pre nekoliko godina preselio jedan čovjek, sav istetoviran, mi smo mislili da je mafijaš, a on sreća otvorio poslastičarnicu i od tada ga se više niko nije plašio. Eto ga. Da vidimo. Srđan piše: za muškarca sam dosta mršav i mahom ljudi misle da sam slab, pa kad vide koliko u stvari mogu da ponesem, šokiraju se. Eto ga. I šta nam to govori? Ne sudi o knjizi po korici. Pogrešno mišljenje koje su ljudi imali o nama, mi o drugima. Zorica piše: u svakoj vezi momci su mislili da sam ja neka princeza, jer volim lepo da se obučem, pričam dosta tiho, pa se iznenade kad vide da volim da idem na hiking, kampovanje i da religiozno pratim MMA borbe. Opa! Zorica, opasnica, to je to. Ništa, ajde onda mi da se vratimo u ime svih ovih pogrešnih mišljenja na muziku za koju znamo da je prava, a to su samo hitovi na Teddy Radio.

ovu gospođicu Adele, jedino reči hvale i to da ima glaščinu. Slušali smo Oh My God. A oh my god, oh my god, evo ga ljudi, samo što nije 9 sati, a zna se da ovde od 9 svakog petka stižu naša sjajna dva DJ-a, Divoli i Markvart, i kreće njihov Night Shift Radio Show. Tako da ako smo večeras, baš večeras u onom fazonu kao, jao, izlazi mi se, ali u isto vrijeme me mrzi da izađem iz kuće, bez brige, jer klub dolazi kod vas u kuću, u kola, gdje god da ste, što god da radite, ali dok ne stignu naši momci, stižu Sony Fodera i Jazzy.

A kako će nam tek nogice da se razmrdaju s ovim hitom što nam stiže u nastavku. Tako da, momci, ako ovo slušate, ako devojke nisu kraj vas, zovite ih, pišite im, recite im, draga, pusti TD i radio, jer ova je za tebe, a stvarno nema bolje. Evo i čuje se da je dobra. Devojke, uživajte. Ovo je A Girl Like You.

slow it down, calm it down. Oh, slow, oh, soft, slow it down.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.